0: fra den bedste tid til hele Nordvestjylland. Limfjord Mix.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.